je krvavo je, a ja vidim noge tvoje, kako gaze srce moje gotovo je, crveno je krvavo je.